koliko sam puta uhvatio sebe kako gradim kule u pjesku, u zraku. Ili budan sanjam da sam pokraj tebe, a snovi se ruše na svakom koraku.

Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima, dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama,

Bog je dobrostivo otkupio ljudski rod, neka i vas obdari svojim blagoslovom. Po Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas vazda brani. Danas smo zajedno proslavili blagdan blažene Djevice Marije, ponesite sa sobom.

0: Na ti, nego na
1: onih. Ma, ovo je jedna brojčica koju ste osigurali za nekog vašeg dragog, pa evo pišem onda to ime koje će doći.
0: Ovak, bum ja ipak došla.
1: Buteve pa, ipak, dobro.
0: Ja, pa pratnja će mi biti jedna od unučadija.
1: Ok, evo pišem ime.
0: Marija Puškaš Serdar.
1: Dobro, to nam je dovoljno.
0: Recite kad se to dođe po to i kad se može sve to pogledati.
1: Možete doći evo već sutra, od ponedjeljka do petka rade od 11 do 22, a vikendom od 10 do 22. Adresu znate jer ste točno odgovorili. Sam se vi zapišite kako treba. Može. Dobro, evo. Hvala kaj ste se javili i pobrinuli se isto za zgodan poklončić za vašu unuku ili unuka, nisam sad opet zapamtila. Uglavnom, evo, što smo imali, to smo podijelili, pa uživajte!

0: Tu i onda su se počeli dešavati neke stvari u Americi i jako je jasno odjednom bila podjela ljudi. A ono što sam ja vidio u tome je u biti samo to prozivanje drugih, onih koji nisu u mom tom klanu, jel? Što sam stari, to manje, uopće imam potrebu pripadat nekom krugu koje dijeli mišljenje, a mrzi one preko, i zapravo je rad predstavlja ljude koji svi imaju nešto pre glavi i oslijepljeni su tom nekakvom bojom lonca i samo druge tuku. Tako da, i to je zapravo ilustracija ne samo nas, kod nas to možda je još nabrijanije nego u drugim zemljama, ali i druge zemlje imaju iste probleme.
1: Mm-hmm. Znači, polupani lončić je nešto kao car je gol, samo niko
0: Absolut.
1: Neće reći
0: da.
1: Na glas,
0: da.
1: Rijetki imaju hrabrosti.
0: Ali mislim, i fora je to da sad opet sve to što ja velim neko može zvučiti jako prepotentno, ali s razlogom su lonci, zato jer nisam ja isto tu baš prečist i to je sprnja i na mene samog, ali i generalno ovoga, to nekako pripovjedanje koje mi nije fora. Mislim da je puno teže kritizirati svoj krug ljudi nego govoriti vi tamo radite apsolutno krivo, a mi smo najbolji.
1: Ne? Ok, svi ponekad imamo lonac
0: da,
1: na glavi.
0: Prečesto, neki prečesto.
1: Jedan takav lik je završio i na marki, poštanskoj marki.
0: Da, što mi zapravo iznenadilo, jer Hrvatska poštanska banka je odlučili su marka, pardon.
1: Marka, odnosno Hrvatska pošta.
0: Da, sam se isto malo. Odlučili su raditi, znači, te markice i pitali su me prvo da li želim biti dio toga. Super, naravno, odlična ideja. I ovoga, i bilo mi zapravo jako iznenađujuće da su od svih radova uzeli taj. Mislio sam da će uzeti neki drugi, jer ovo je zadnje što bi ono pretpostavio da će im se svidjeti, tako da su to uzeli, a isto tako sljedeće godine će opet izaći jedna marka, zato jer cijela zapravo Europa, sve zemlje koje su članice imaju istu temu, a to su murali. Tako da će svaka zemlja imati svog umjetnika. Uh-huh.
1: Ovaj iz poštanske marke, Hrvatske pošte, je mural koji
0: to
1: je
0: u Splitu. To je da, isto,
1: jako
0: isto,
1: velikoj površini.
0: Da, to je na nedovršenoj ovoj Spaladium areni. To je biti bilo dosta, pretpostavljam da je bilo dosta lako dobiti taj zid, zato jer niti je to blizu samog centra i zapravo se ili polu raspada nedovršena zgrada i veliki to komad, to je 9 katova i to ovih po 3 metra ili koliko, znači dosta veliko. I bio je kolega, znači osim mene, dva su takva zida, i bio je kolega Jarus iz Kanade.
1: Koja je najveća površina zida koju ste radili?
0: Radi sam jedan projekt u Hati, to je u Emiratima, koji zapravo nisam ja bio prvi put napravio, ako su mene zvali, već sam išao Case McLean, koji je jedan od nepoznatih umjetnika, muralista, njegov taj mural je bio izbljedio, pa su mene pozvali da idem na novo to napraviti, to je brana od 80 metara, pa smo visili na, to jest visio sam na ovom užatu. To je što se tiče takvih nekih projekata koji nisu toliko vezani za moje stvaralaštvo, a mislim da bi čak bio taj u Rijeci, u Splitu.
1: U Splitu.
0: Da, što se tiče autorskih radova.
1: Mm-hmm, taj licemjer.
0: Da. Što samog sebe. Mislim, ideja u biti tog rada što sam napravio u par navrata, isto sam radio ovoga istu foru, ali druga tema je u Danskoj, gdje u biti prerežem kompoziciju i ono što na desnoj strani stavim na lijevu i na taj način stvaram jednu novu priču, jel? I onda u biti može kao dizajn pattern ono ponavljati se beskonačno. To je biti bilo poanta.
1: Vama su izazovni zidovi koji imaju neke prepreke na sebi koje nisu sasvim ravni, jednostavni, glatki.
0: Pa da, zato jer mi onda taj dio mozga neki poradi koji mi ne mogu jako teško aktivirati dok sam u studiju i gledam u prazan papir, jer malo i adrenalin mi poradi kad sam jel za zidom i ima nešto nepravilno i zabavnije, zato jer dosta je teško onda isti takav zid naći negdje drugdje, tako da onda znam da ću napraviti jel po navodnicima nešto unikatnije nego što mogu napraviti možda u ateljevu.
1: Na tom tragu je ono srce?
0: Da, recimo i srce i taj ronioc kod medike, jer češće će crtači tražiti čisti zid na koji mogu prenijeti tu skicu nego prihvatiti zid koji zapravo
1: kojim se moraš
0: u centru. Da, jer zahtjeva jel puno više ovog kompromisa čak.
1: Mm-hmm. Evo Ronina se mogu pogledati slušatelji i na našem fejsu, a mi ćemo nastaviti